0: Rech gu namba, tena terang gu lechen di nang ta gobri gu yonu gan chamri lagki kab ngoma gu lechen nang asin khin che togo da karendul chibzin ta gobri gu yiwa tena chartang gira lechen da gu nortang tar na ada pachirin gina tar kab da chamri lagki chi nyongnyongri zuun gina da rangnik gu gang ziga nyanan do gu galatang liyang donlin la sukwa da gara yaw shachu gu lechen gu ngu ra nirkib tumu zal khawka tena Terengge lechen dege chi thomin chamri lagchi ngar jin ta kam ngomi lechen nga shin khenche to kush kre wa ta ta lo chi chung chap kalang bi wol kang chin chang ge pha khan nam su gu no ga ma la de yin a tele jan na jina ge chu kam ngomi lechen nga shin khenche to kush ge la ma chi chi do ma ge lang bi sa ma chi la sang tik chik su gu no la de e wa shalo ko on chang la de ni na yang chu ndi chin kur ge chung ge ni na yang macam tu gerak satu kau tu na tarik dia sendiri lah kau tu si mat kau tu na tu kau tu yang warkum dia ni na dia sen sorang pagi ni na cipta kau tu si ni yang re tu na warkum dia yang kau tu pos kau yang khabar tu kau ngaji tu pon tu kau khabar ni lenzi yel ya pun dah demo
1: oh demo terang tu aji
0: ya demo demo
1: tega de cinta kau tu terang tu aji lah tega tu terang gomara tega tu tau tu si cintu ada और चेना में जगह सोची नीचे मरना ही हुआ थांग ताजी दिया लंच सोचे तो और तो लक्ष्य करने हैं दे
0: वो या कुटन ची
1: तगर निश्चित मार्ग ना अंदर चंदा को चाचा में तो रह यहाँ चेत चाकी जंत जी चोदे को न तो तो सितों जो कुटन ची
0: चाकों में तो सुख जंत चोद तगर दोनों थलन तरह जे
1: और तो रे चाचा में तो रह यहाँ चेत चाकी जंत जी चोदे न लाने दो दा
0: अरे जी जी
1: Oh,
0: tak. Tak jumpa tuan
1: juga
0: ada ni cek. Ya, kau jemilis nak kau
1: degil
0: adimu.
1: Oh,
0: tak sih dia lah. Ya, tak sih dia lah.